زمین به من خبر طبیعت تفاهم بسیدیم قشبی بیر بدر او کر جنده بیر عالم.